0: Radio Solo. Klokken er 6:12.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 12:31. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

Radio Solo. Klokken er 15:32. Temperaturen lige nu er 17 grader. I do my head toss, check my neck.